야 탑사 듄고 오케인 조바 오야 테소세 함께 나라서야 코나나비 도세야 런족 다베테르 조현 요베카테나 까체챤 담아 장차티야 코르뇽다 파예프 카카보케르데타 초고보케 퉁다니 곰타 땡케 잠냐조 레테소 님비 달라죠 뉴마 테레 동강라 샨동캅랭라 삼바가르바타 샨동캅랭라 남산남다 가르발라 레테소다는 곰부휴 스타켄 요베카테나 Nambubombo chungja chakpati, sambalane yako, lankan dema chancha de da enda tomna da topri, da enda shona da shori, nyua terren dongala, ulan chida gopola, nyua ndiye de chori, da wule tama malona, rangar yoke sachande, me tewan dondo, ka jumba dada, chikin yoba takjo yin, nyua terren tama nzamle chaglis lengo, samhe gone, kyakyu nakpo ngukshenke nala, tangda mero chanto longma te shakin gone, wam ngaso la, tanghe gone, ya kore nyondan dengepe. Lenchechen dama changcha se pa yondu tzawa labgumi hurriri donto terenhi. Njiktan nami tampe la tengla kili lepchenri yola manzu kadari. Sele njiktan tamla da sona kana nale yu sozi huyo tsumtsori. Pa nye jenke gundu la dharma ngawa chujuri. Ka nye tangla manda na chanta shimka kiosinjo. Kumso kumba mapo na gontar lamo kiositong. Tsiksom kecha malam na porumre tzawa sukihi. Aye kala manya na lupo deta suyinjor. Teren nyumi donga la shikson jenke tariri mbuchokmi tenke tovari. Nagmo tenke rade ri selen jiktan tamla da lendema selen ngonya chu paji zamle keda te ni tu tane keda ran keda tamki bo lurjun denda yusen yilo tamkin joson da melo tsake jolo jomba lo tonden na bro chungja chakpa ti ke tonjo mi belen da lamba da lo le

chelo nye tong jami chumi chik lo yosmi dawa chubal faransi kiasa pali rukongzwa chebe nyamze kiaso lopso ceri rinne zanzu yi kapsum soji be tondi toal tangye yi ngar zonza lingdu dingi tonglo lingde chansoy chebe nanga zang dangdion chungbar ta tene nye tong chu lo la ane gyagab rinde mimi rinne shusha ki minishung nanga wala lingdu di chubar nye tong gu lo la ane lingdu dingi nyamze kiaso lopso ceri rinne zanzu wanyi langgangi ti ju da chabda chebe gyaji mimi rinne shusha ki chanji ki minishung nanga wala dang aso lingdu di chubar lakwaadu jikyab shuji Xi Jinping ki gyab chuk sunbe gyanyong tumi chokjin 당대기 송시탈 중화 미리기 아니 변윤 타르 루규트스 등지 김사르게 중당 마나스 아니 장가르소 메시마 유규동에 라피기 냥아 균균체 유체제 딱 담에 드레스 좀나

0: Chirtona, Ambangi Tamur Chani, the name may take us to party. Nibaina, the name a loosen jute. May sure see Sacha, Yana, the Nizi, Niendam Jetin and Bala, Mibo loosen jupam, Yana, Pogiba. Theater she say, Bala with the Nipo maybe one key, may burn some chase parades. Sambaina, Ugak may see tip. A simple Nyachi Lempata, a dene, Zari Lempa, a Yana, simple, a den Lempa, so dene, Bangi to Yugiba. Tetar ki te, tene, yalun seni, men bansan chesim. Tene, a, ran yun, o, ne te, tene, nyankali yotep. Tene, tambo, shiro, a, salang ke tobo ta, a, tene, dokun tombo, a, tene, lo juchi ji ta, a, te yan, tene, mbar la, ki la yu, tene, a, ku ji ta, tene, ta rinza de ba ta, a, ke yan sa, zopur de ba, yana nyawa. A bado ta tene nyamte, rasyam te tene jimroa, a riku te tene yemni deba ta, chepji te tene a tar yanzar ta, tene ta rinza hiti, a gidip ta tene a rinyawa soji tene nyenka, a mente ngingo shikibaris. Ta nyimba, a chimchi tripo yi wo yemni tene ngo la sunyo shikibata, kambi shirol te tene dretseng tene jimroa, ka te tene dretse gekung ke tene A shego ta, a dache shambu so tene, a sani, mihin pojir tene, a zekibarez. Tene, a kandam cheten bi tene, a shoten tal, a goran debi ngane tene kandam. Tene, nimba, chirip, a dachar da tene, tese, nirta denja che tene, tosar pogi ba ta, a rontan lam, yana, yanzar sar deni, tene, nyeyo himru. Chir tenzo ye ba shi tse, tene chal de, yela da yib shi ni, tene nir de, zhurong ke tene, yo ni je, zhide sam, yana, tene, tosar zhi gi ba li, tene, zhurong de ni, tene, zhi murung. Shindong la tene, zhe ni, nyeyo shi murung la, yanzar je tene, dongam, yana, tene, bado tang, dobu ke tene, jab de yom murung. Dachar pata chi ji, tene, zhe ceng, zhurong ke tene, deni si lo murung, wala, tene, nge chen shi, tene, gogi ba li si. Samba. Chulu ke tene neze, dachar cheke tene tangkor che tene chuyi chu ka tang, tene ruwi jimten mienpi nizil yime la tene yansi taji xe de nipo yi tene tadi xe, nipo keb tene ta nyesan junior po ni tene ngen la me tang, jis tene junior po wa tang, ngen la tene gengen tang, chuk, nipa, wangpo xen jen ji tene piji yin tene me yin po gis, toka tang tene donbo chenpo jang tongpo so yesar po kante xe gis, rikul de tene dachar beze zopur doam, yana tene zhurong kul te tene me nro kante xe ba tan chulu ke tene manchir ngingo xe ki ba ne hajangi kachapuri ta tsala jake mucho pa chue lo la tenpo ngi ki ba xe ba ne denja todan xe ke tene maa yana tene mata tenzo ye bi tene nyazo le ka tsama tene me xe che tene konsu tochi yes Tsala jake tene meta kansar tharchi yebi yeze magi tse tene meshen nam yana tene mbagi che tene tenjen tenla. Chi, tsala jake che tene mucho pacho. Tambo misal liri che tene lachir menken che tsala jake mucho. Nyimba rinpa tambo tang nyimba samba chi che tene meshe che konsu to bi tsala jake tse tene meshe che shichen dolu manye wa tsala jake mucho. Sebab, cara jangkai je tene, cara jasi tangkor je tene, ni cer masih pas cara jemput. Iban dah siapa cara jangkai je, cara jangai je tene, nangkut je, jangai ini masih pas cara jemput pas is. Ngapa ya na, tene solang tang, dulu bi tene, ni cer zaman masih pas tang, niangka zangsel masih kongte tene cara jemput. Cuba ya na, mbar lahui tene, jeci zipi, tene, jisung panjang tang, tene zangzu I panjang, Sache dhichi ji sam yana tene meta thursi nis denja che tene xete maxi kong tsara je mucho paris. Dima ra xena tene ka ka pi donlam tang tene nechi la tsara je mucho. Jeba yana tsara jasi tene nyendam de mbar lawi tene nipo yeba ta zangsel ma yiba an yana denja che tene xete maxi kong tsara je mucho. Guba yana nyendam de tene me xe mucho pi kapsa tsara je mucho. Ta chiban da xina, xe yi cienpa tang rinsam je tene nyenki nizil sabu maxi paam, yana nyenka yi yeba xi jang niden je tene denja xe ten maxi gong la, tene cala jemu chupa riz. 다 메시게 예제시기 비드네 덴자지 덴제 대양탐보 덴장 겐체 이드네 란루 잠바타 아 드네 덴초시기 알리샤여 제드네 덴자 도단 네포 시바타 덴자 겐체 그 란루 잠바타 아 덴체 시바 마나 이드네 링고 카 사보조와타 드네 리여지 리덴 마나 제제 네포 지히니 덴자 시탑 제드네 아 가고 네보소키 니바 소녀 샤여드 드네 차라 제모초 소녀 당 만난 던조 아 제사 차라 제모초 서바이나 차라 장켄라 드네 아 리토 라처 얘기 바타 아 알리 쳔바 니바 드네 자켓 제 소용 시 바타 이주 아 렘비 드네 아 차라 장켄 얘기 바타 차라 자켓 아 미셀 리리 지 드네 고시 라처 얘기 얘기 바레스 이바이나 차라 마제 공 발라위 드네 니보 짜마 조기 바타 아 차라 마제 공 니엔코르 지 드네 발라위 니보 덴자 예사 보기 바타 아 봄부터 바나라 드네 아 케요기 바레스 나바이나 차라 자게 메제 디치 다디 히기 바타 차라 자게 메제 디치 다디 히기라 아 따송와 양 게디 히기 바레 두바이나 차라 제차지 드네 메타 용스 세기 바타 차라 제차지 메타 용스 바 야나 드네 차라 제사 짜마 조와 당 첩지 더 아 따송 야보 히니 년카 메나 예니 드네 아 달데 메셰지 드네 아 니츠 메타바 히기 바네 하장게 가져 버리
1: 감시 년주로 수계 몸비 반항 그 진상 뒤지 번주로 호불호 위 관계 지롱진 너나 창동무 마농지리 과 관계 농진 시에 가 창동리 진행
2: Yan la, si ju dang la ni jia lin cin ye ruo.

singa namba zo nga na le chin da nyina ba tin ji chu jun ye tering ge le chin no jin nyin ni be za tong ka cha ye tong lu cha jong da chi pa zong cha se chi rim ba za wo ge chin le wa che jo nong dia ka song ta di ju ye nga la jin nyin ni be za tong ka cha ye ba de xia ye za tong ka ju to na jin nyin ni be ju to jo mo ye yan be de jin ji jin nyin ni be za tong la cha ye li bu zo gu ni ba ra nya re la gu be jo wa me de tong nga cha ᱥᱮᱭᱚ ᱴᱨᱠᱟᱨ ᱪᱮᱪᱚ ᱴᱩᱪᱟ ᱜᱩᱵᱟ ᱢᱟᱡᱤ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱛᱩᱪᱮ ᱱᱚᱱᱛᱟᱨ ᱪᱟ ᱡᱟᱛᱚᱝ ᱠᱟ ᱡᱮᱞᱤ ᱪᱮᱭᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱱᱤᱵᱮ ᱥᱮᱠᱟᱱ ᱱᱟᱪᱩ ᱪᱟ ᱛᱩᱱᱫᱮ ᱛᱟᱨ ᱥᱟᱜᱩᱞᱟ ᱧᱮᱨᱮ ᱡᱟᱛᱚᱝ ᱠᱟ ᱛᱩᱪᱮ ᱛᱚᱝ ᱢᱚᱱᱭᱟᱱ ᱪᱟᱜᱤᱞᱮ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱛᱚᱝ ᱡᱮᱱᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱝ ᱢᱩᱪᱩ ᱥᱮᱭᱚ ᱞᱮ ᱡᱟᱪᱟ ᱪᱮ ᱤᱧᱪᱤ ᱪᱷᱟᱪᱟᱨ ᱞᱮ ᱛᱷᱟᱱᱞᱟ ᱨᱚᱭᱮᱱᱟ ᱥᱩᱱᱪᱟ ᱪᱮ ᱠᱟ ᱴᱨᱠᱟᱨ ᱪᱮᱪᱮ ᱥᱩᱪᱟ ᱞᱮ ᱛᱷᱮᱢᱵᱟ ᱞᱤᱵᱮ ᱢᱟᱪᱤ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱥᱟᱱᱭᱟᱱ ᱠᱟ ᱥᱮᱨᱮ ᱫᱮᱱᱟᱞᱤ ᱥᱮᱠᱟᱱ ᱫᱟᱝᱠᱟ ᱞᱮ ᱛᱷᱮᱢᱵᱮ jindin cha sekan su su nemu tar depa kongu la deme ni bi ku za chi ba ye sa tin re chi yo tong tu kar cha se che cha nyo gu ba ma zi dan cha la re mu bo de ne sa gu ba ri sha ja par cha ba la ning gu che ne lu pu ji chi na so so ra chi tong rim ba chi gu la sha ja ba chi nga chi chi lu pu ji chi tong rim ba yen be tho ka nga cha jindin chen ja wa ri nan zu che se tong ma zu yong na su cha chul chi zu bi se tong 파고 자히 힘바 몽부 바바 냐신 라수 냥자 제나 여버리 철동 차데 토위 누짱 토위 스투레 베르나 바담 냔저 통저 따가수 곤토제 마제나 리바리 차릉오거 지힌가 나게나존 베르나 그감챤나 마모로투가 나 심만나 냔저 나라수리 디마치 수저제 철지 차망구나존 러이나 롱조동 치조 종차라 시바 마르조 냔더 차중수 제나 리바리 김바동 담스에제노 차냐냐 지구라 치제 히즈 토웨 시에 냔자사나 리 베르나 논톨동 리바 김바 카마수 디싱저 곤츠 쳔버처가 냐곤수 니부 치제 히즈 하중 토나 곤세르 잔코 제노 산니 여파르자 칠리모가와 자구 chaya nondara cnawa chakar mowe sendengu. Perna, dorecha zacha zuotong lenye zemipa singre. Dantzalatong sato jeje chaka ngacha jenturnduwa nyangde zitabari. Sinche towe sama, perna, hyoku ngamo, mamu lotu, singkang rai, sincer, simar, jasin jetong, ngarso bale perna, desincha gongasipa, kore, tigor, gasircha momusu, gondye cha mazawar, ngay parata chaya nontar zagubari. Tuchin kawche sere pierna, xiao pole tong, cao da kor. Losar tese su, mimba tong, choche gyegin cha kalho nongyi zagubari. Kazu woma, donce, longche, zanye tong, hyuga nong sike, ngabong, changar cha pole, karayi.

0: 말라라 존다르 집에 치도디톤 치누딘 쩨그체 챵얀라 메살라자 용딘 그체 챵쩨 옌베 대다른 그체 챵나 닝칸톤 로누바 쩨토르톤아 토바톤 나촌 집바르 챵나 차롱톤 데톤가 줄라핀
1: Bertang Silu Sori Yunglu Ta Song Tun Jewi Niri Jutap Tang
2: Jong Chua Kanta Di Song Hizi Ni Di Tan Lang Tun No Ni Ling Mur Yue
1: Singhin Namba Tata Che Che Sing Yiba Ne Kam Ki Lung Ting Che Di Tan Lang Tun Hi Bi Le Ching Tere
2: Che Nambi Di Tan Lang Tun Si Bi Kam Ki Lung Ching Sing Jura Gas Hyo
1: Ngan Tsui Che Che Lu Sen Nien Che Di Tan La Sen Kur She Jin Yue
2: Chichi, ngachilin chila do nansi jo majiba nuru.

long dian dang zhejin jin de tai xin zhe zo ko zo le dang qi zhe ko o de ne zhe ba ji jia ya dang de ne jiu xiao jiu zhe ji dang a da de ge ling gen dang de ne ma zeng zhe zang ke kong jiu le nga suo ya re zang ke nga suo ka le niu ge le ji zhe na ling ge ji bu de ya ge mi mi li jun zhe qin shen dang a ke lu zhe ke zan zhi ye zong ne dang zuo qian zhe lu dian mo xi zong na zhe de xiao ba ge zhe 망치휘 참만다 로친증나라 당하게 히트스 담 망보 시심이 매실 매실 준생치스나 다녀오가 할이 드니 뇨로 총다다 다 로로 쭉 갈다다 돈도 돈이도 아 대뇨크치스나 르탑 산토 온들고 삼토 그 드는 뇨그드지 레바 첼 롱단다 다 자나 낭사크 뇨 레바 첼 롱단이 라히메다 마이나 치스나 자나 낭사니 엄마 로자 타운 들고 옛날 나사 타운데 거저든 어서다 치스나 다 산로 동탄 조예 자든다면다 땡이 간대이 나사가 자 산로나 쳔보 동을 땅아 가르진 네바크 체인 동을 다티 콜 산로 토모 동네 산로 동데 다 간대이 나사 담에 옛라 개자 트인데 나 총만다 그 랜 앤드리슨 지 단랜 잔지마다 땅 자마 가사가송 nga jana nangsa tana fujian zu tana lo ke ta tana le lo shi yin ba ke ling ge ke lo zhong shi ji ge go ge ji ra shong ta ti di ke zo ge ja xi tin ni de ta nga zo ge na bo ru ge na qi san na ta sa ke li na ta jana nangsa ne ya zang de ta ngo zi ge ta ni xu su chen ge ja ru de ge ta ngo zo ta ta ba la le ba le che ba ha jian wo ra ja re long ti de ge ka le ya mo jian ni zhe chong jian de ge na a na le lo ke ni zi de ko ten de te ne 가족경은 저게 다 벽에되기 도스도자 잔 자식이라래 한 자신 나가 항상도 다 간리나 산도 다 되게 저도 가족 초학치들이서 단 다신히다든지 다 초학치들 다 인도 자자자 대다래 초학치도 가족 다 총례시 롱롱 가서 그래서 다 때 조치하자 다 사자카토마 아 장성을 그 다 사자카토마 그 제브르 제모스 그래서나 다 사자카 마르드 다나 다 sonon ten dangra re sonon ten dangsa de mek leba chisan sam tong jo hyo de und ta jana na sa ji nyo de leba che ji de da gan jo san to ke nyo ge ji leba che ji ne song yen to lu ge jin chen pa jen de to wa da chen ge ta ta ngi ge che zur ko ta che ge nye ge ra da hyo ta tre ji ma jo de ngi ta ten de je da chen ga ta na ta thu mer ke ta ten da hil chin jin jin lin ta ten na yin ge ge lo ti ge che ji de yong de ta la ro